o fa mawalunga o le alii I lona pule fasoasoa ma lana pule alofa mai tatou ua mafaiai na tatou aulia mai lenei taimi o le tausaga ia o feagai foʻi tatou ma school holidays mo nai fanau I le isi lua vai aso faamālō matua le tautua faamālō le ona saʻi I fanau I le tau aveina atu I latou iaʻoga ia ae ua fiafia foʻi o maua nei aso mālōlō nei vai aso e mālōlō mai ai I mai tiu te tau ave fiengai I faamālō atu foʻi nei fanau e tusa ai ma tautigā ia ma le ono saʻia foʻi o O le aʻoga ma latou me aʻoga I aso taʻitasi mālō le fanau le ono saʻi mālō foʻi matua. Ia, e pei ona tuʻina atu o le tatou mafuta lenei lenei aso onai tulaga laitina o tatou polokalama. Ia mālō le ono saʻi mai o sia outou faasalalau nei ia e fou lava foʻi I le I le tūlanga nei o le whasalalau e mālō le ono sai mai tātou fia fia whātasi nei pese fia fia mo outou I le nei awa uli. Samoa le atunu upele I oe o oe lava ua tasi.

I oe Samoae loi mata I le tuunga mau. Ia o le pesele nana tai nātu a wā, wō ma pēlinga o amia I le nei fwi vaiaso po vaiaso o tona. Ia le whangalo fwi nei tamā ma tina po o so se tasi lava whātau to lia I maota o ngā sengase e manatua o tau I le nei taimi. Wā... Ala ngāti tau ile nei taimi o nā manatu e seitu nā tusina tamai ma fawfak. Lai titi lea whaamu le mole, whai mai. I le nei taimi o le tausanga ia wa tato tau whai ui u fwoi ma whaso solo atu fwoi I le kerisimasi ia e... O se teimi lele I e tātou te tue tō mā natu ai, e peo natu I natu se teimi wa sola. I tātou sini whātutu mō le ne tausanga, ia mā le tausanga fōu. Whai mai se whesasua ninga sia, mai se tasio alanga upu whai mai. E le ai lava se I sime e sili o na whesasua ni ai tātou, nai lō o le fionga le atua. Ia po a lava... Fesosoaninga e tātou te maua mai I o mao, a o le fesosoaninga sili o le upo le atua mai tātou. Whai mai la se tasi o quotes, whai mai, e ese lo tātou I loa o le upu, e ese lo tātou talia o le upu, e ese lo tātou savali e tusai ma le upu, a e maua savali wa e maua foi, I loa matalia. Ia o sina mawhawhonga pōpō ule nā, po sina mawhawhonga leititi nā, e whaupopo atu fōi nisi fōi o manatu sātū nā tumomua, tu wanu I o autafa, ia wālo a whainga malanga o lene. Ia sātū lai me tato taimi, ua awhatonu nei leitula e se fulo malelua, I le auli nei I le wati, Ale ofisa fa epi vavalu tesi maleta si famo mo oe sa moa lea tunu pele ile nei awa uli. Ia e manatua lava foi nei taimi si foi o mato uso ma tuangane fasa lau ile nei ala leo. Ia e moli atua lo faanga tele o le nei sima o tau. Ia ae maise foi o... Whi au mga ruenga whi ngai e outau ia a maise o le tautua ina o siu tatou leiti o nei. E toi whi mamoli tati atu alofa anga mo siu ta mapele ia papa mo tvaitia tangalosa ia male tina alofa le atua wha manuia ia te oulua. Mana tua wha nei tu la e le mawhai ona wha angalo le... Wha potipotonga matango fie ma le lauiloa o le BTB, Bridges to Belongings, ia o se tasilo polokalama, langalongo ina malo siena ia o tamā, ia teito vaa ulu, a mai se fwoi po oa, ia a mai se fwoi manatua ne teimi se ouso ia upu, alofa anga tele fwoi mo oe si ouso, ia a wa fwoi le fsoso ninga malo si mai fwoi, ia tato polokalama I le ofisa fasa lau nei, ia e... Ia I se teimisa o awai atu I le mafutanga le PTP e inai teimisa o awai ai. La ngona lava le matango fio le anganga I tatono nei whala potipotonga le alofa ma le amana ia ina o a tātou tamā matina matutua I tatono nei polokalama mo I tātou tamā matina matutua Samoa ia tatono. Ia e tele lava teimio le aso e le ini, ni ngai o inga mō a tātou ta mamati nā matatua. Ai o loo awa noa le PTB, Bridges to Belongings, e su ane ai matala ane a au. Am fai e ona o tau mole mawina le a nganga lo fangia lo. Maua I to tono nei polokalama, sa o mai tawina o tangata o lo fafoina le polokalama. E lema whai ona wha tamala I nei tamama tina mātutua. E I mea ai, mea tau mawha, ia a maise. E nofo nofo lava ia
ia tangata o loo whafoina nei polo kalama, whaasolo mai le kisi ma le haka I nei tangata matutua. O te wa ia pea lava le tūlanga I teimi uma, ia o se tūlanga alofangia e langona ina I foia tatou ta mama tina matutua le anganga alofangia I le whafoina foio le polo kalama Bridges to Belongings e se le matango. Fie ia whamalo atu Ia I lātou loo whafoina, whamalo atu foisha tatou atu nupele le nea wa uli, le mafuta mai, ma le ono sai mai le tatou poloka lamai le nea. Yeah, so. Ia o te fia whapai malu atu I nei mātua, I nei taimi o le school holidays. Ia te loa taimi nei e tele lava I na fili le mafau fause tulo, po aninga I o inga. E mwhaiona awe ina tuaina I whanau na yo inga a fod. E mwhaiona tatou ngā wha tia ele e tele se tupe aluai. Ia whamanwia atu lawa ia te utau a wale sa ilinga fo e nei nei mea whaatafa whao ai nei tamaiti. Ia mole nei school holidays. Ia maua lawa se a se A malo longa mai le aonga manuia ma saonga le mu Samoa le atunu pele manuia vai ainga o le awauli.

Ia le nā sā moa lea tunu upele. Tū lai mai tātou taimi ua toi ono neimi nu te ona tā lea o le tū la e tasi. Ona tātou wha'a mā vai lea malulu lima a vea le nei lau lau e momoli a toi se whaftai. A wā le whaafonga fonga mai, a wā fōi le lango lango mai le tatou I tū lā. Wā tuana I se iau o mai lava I le nei taimi. A wā se poloka lama mo outou ni pespesenga. Ia mani a wā lofa tu fōi mo outou I le nei aso sā mua lea tunu upele. Ia talitonu I se aso o iluma po se taimi alumna. Ia o lea wha'a leleia tili le tautua mo outou. Ia e mativa tautua ai tungu I le lofa. Male fiau ona. Mo o tau Samoa, lea tino pele. Aile ngatai lea, o avanoa o tatou maua, whalau tele o tatou taleni. Ia po o avanoa fo o tatou maua mai nisi, e tatou te alualua iluma lene I o langa. Alofa lea tua whamanuia taitou tasia te outou, I fe au manga luenga I tō enga o tatoio lene I aso sao mauli, fofuanga uma ia te outou. Taimua, Tai muli le atua. Fofanga o ma lene yaso. Ai o te lei fai wina lo poloka lama lene yaso. E ma moli lo faftai. Le sunga le li konvina lo pale pale mai I le poloka lama lene yaso mo lene itu la. Fa vietai le ono sai. A o tama fai fosi tau tua e tono ne ala le o fa epi. I ma balu te sima le ta sifamo. I le fangalo se o tama pele ya poa, poa. Ana lea e sei noa oe o te le lailoa. Oia na owi loa mai ai le liti o mawhae na ati na ai nei taleni. O se avanoa mo I tatou umalava. E whalau te le le tatou se taleni. Ia e tautua I seo tatou atu no pele o Samoa. Samoa le atu no pele o alofana, o alofanei, o alofana. Ia manuia whasau saunga o lenei aso. Tātou tue whiloi, I se malama o iluma, I le alofa tūnoa o letua. So I fua, ma ia manuia, le pese lea o te leilo po aupone I pese I tulope a te wata atu. Ai whai mai, a fio mai, talosia o se upu o se pese lotu. Ia manuia sa mua o whasau saunga. Alofa anga tele mai ale nis le ataua, le whae pi I wawalu tesi ma le tasi wha mō, mō oe I le nei aso. Nga fua, aso lua sau tasi o setema, tau sanga lua afe, lua sifun ma le ono. Ia whaasoi fo eina, ma ia manuia.